Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Уж минула я і літо, зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облацко, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Голосорусе, ну, Подкарпаття.
1: Днись маємо честь побувати в меморіальному домі музеї народного маляря Україна Федора Манайла в Ужгороді. І приймають нас той нитко другий, а сама внучка славного корифея Подкарпатської живописної школи Вікторія Манайло-Приходько, умілствознавка, завідувачка музею імені свого дідика Федора Манайла, викладачка Закарпатської академії умілств, прифайна жінка, добра мати. У благословенній атмосфері, де видиться, що тут присутній сам дух геніального творця, Вікторія розказала про родину Манайло. Узнали ми много таких фактів життя дідика Федора, нянька Івана і брата Андрія, і вшиткої файти, котрі зробили поставу всіх великих русину ще й майвеличнішими. Так і дознали змися фест про саму пані Вікторію, її культурологічну, суспільну і наукову діятельність. А й поліпше послухаємо її самому.

0: Вікторію, добрий день. Ви народилися в Ужгороді у радянський період, у той час, коли Ужгород говорив або по-українськи, або по-руськи. Як говорили у сім'ї Манаю?
1: Ну, вітаю вас, пане Юрій. Дуже рада, що ви прийшли до нас у музей. У Сисюх. Я жуде жив мій дідик дуже довго. Родились ми ся ясно в тот совєтський час, а говорились ми лише по-нашому. Лише по-нашому. Нянько і моя мамка, мамка з Хущини, нянько хоч і родився в Ужгороді, но й був у його родині мій дідо Федор. Говорив вать по-русинськи, вать по-мадярськи, бо моя бабка, словачка Марія Ковальчикова, не знала ні руської, ні української мови. Лише по-мадярськи, це по-словацьки говорила. Та так у нас було, що вать по-русинськи, вать по-мадярськи.
0: От проводилися деякі торжества, говорилися тости. А як звучали тости туди, як говорили за столом?
1: Так, знаєте, говорити дуже любили. Я не знаю, як у других фаміліях то було, але у нас було так, що сиділи і мало їли, ясно, а й бо все фурт говорили. Про політику, про ті совєти, ті, котрі не любили, ну що казати. А коли тост говорили, та ясно говорили довго, много, кунці майже кожного тоста, кіть ото, наприклад, день народження, це ж то много еліт. Співались ми, я не знаю, то усе майже це і у вашої родині було. Та фурт співали, там діти, знаєте, як ото пороз'являлися, та никали, та і ми тут затягували з ними. Ну, то таке було. Тут я вам повім, що то таке виховання. І тепер і донині ми сяк і говоримо, і спокійно. У нас не було так, що прийти нахапки поїли. Та де? Ми так їли, як тепер кажуть, що італьянці 2 години їдять. Та й ми так довго, спокійно, много говорили. Знаєте, у родині було практично вся інтелігенція. Вчителі були, музиканти, художники. От круг інтересу, що дуже такий широкий. Ну, ясно, що всі дуже переживали та за Закарпаття, і за ситуацію, яка була, і за ті зміни, котрі були. Ну, то все ся обговорювало.
0: А в Івановці, де дідикся родив, ви ходили, да, коли там ся вас хтось встав?
1: Нікося не встав, бо, знаєте, дідикся родив в Івановцях у 1910 році. То було ще австро-мадяри були. Його нянько був учасником Першої світової війни, вернувся вранений та скоро вмер. Сім'я напівсирот, бо лише мамка з ними була, вони приїхали в Русвегово. А то ту хижу, де в Івановцях вони жили так, як нянько був учителем та й директором навчальної школи. Вони і жили при школі.
0: То так було прийнято, бо були так, квартирки при школі.
1: У них не було хижі. І вони так і по тому, коли приїхали в Русвигово, та мамка була вчителькою, вона педагогом була, вона в садикові пак робила, і при садикові вони пак жили. А діти, кої держава тудися дуже творила дітьми, вона, чеська держава, ви знаєте, дуже много робила в соціальному плані, та діти були розподілені в інтернати. Той повісти також, там була якась хижа в цих Івановцях, в цих Русвигові, не мож, бо і не було її.
0: То наша б стала та хижа цієї?
1: Значить, ми були в Івановцях у той школі, вона тепер є там школа початкова, і там є такий куточок Федора Манайла. Вони знали, що Федор Манайлося там учив. Ми на старі фотографії никали, де там вони жили, бо там одно крило гіба школа, а там у кутикові невелике крило, де жили вчителі та їх родини. Ну, там ми тут уникали та знайшлися ми, де тут є. Воно так ся і та школа ся лишила, там все познати можеш. Так що...
0: Чекайте, там верба мені сидить, які є дуже-дуже
1: заросло. Ну, в мене є фотографія, я так вам кажу.
0: Добре, уже у радянський період, ясно, що русини були заказані. Дідик, що говорив про це?
1: Федор Манайло був, знаєте, він такий був, мав характер такий, що очіка не никав, як кажуть, знаєте. Він усяде говорив по-русинськи. Це той приїхали київляни із, не знав, що котрісь, но нич не розуміли. Вони і українську не дуже знали. А он по-русинський, йшов у Львів по-русинськи. Десь і так, знаєте, як всі наші браття і руські, які приїжджали художники, уж місною, як ото вони казали,
0: місний діалект.
1: Місним тим говіркою, типу, знаєте.
0: Місне наречі.
1: Наречі, айно. Хоч знаєте, що нашу русинську мову не так-то легко порозуміти чужому. А й вони то розуміли, мусили. Ото їм все дуже любило, ото було колоритно. Федор Манайло був такий єдиний у своєму роді, бо знаєте, другі нонконформісти, конформісти такі, і вони нараз...
0: Пристраювалися.
1: Кой-кось по-руських заговорить, та й вони нараз... Нєт, Федор Манайло сякоє не чинив. І знаєте, сися позиція його така тверда, ось... Я той на свою землі, я сісю мовою говорив мій няньо, мама. Сися мова є для моїх дітей і для моїх онуку важлива, бо мова є та основа, котра держить нашу культуру і котру держить нашу ментальність. Бо кіть ми забудемо мову, то ми забудемо, кому є. І утки наші корені. Ну, і дідики все твердо знав. Все він твердо знав не лише у своїй творчості, бо... Видите, уж його роботи, все про Закарпаття, про його історію, фольклор,
0: його роботи, природу, це душа Закарпаття.
1: Душа Закарпаття. Натільки був цілісний, що він не лише у творчості, а в усій своїй діяльності. Це він учив студенту, як треба знати і любити нашу культуру. Це він був десь на якихось зборах, це виставках спілки. Це він робив якісь свої монументальні проекти, це щось будь-що другое. Це він коли робив у театрі, вспоминали ось ті театральні діятелі, ось як він твердо відстоював позицію того, що він знав про наш край, про нашу культуру, що він твердо стояв на тому, ж як має визирати, допустимо, якийсь народний костюм, ось як мають говорити, бо так говорили давно, і так ото має бути. Ось як, наприклад, тот гуцул має держати піпу, і як має курити, ось як має бартка бити за чересом запхана. Ото він все знав, і він твердо на тому стояв. Або як він був консультантом фільму «Тіні забитих предків».
0: Параджанов без нього, він признавав, що без нього то не зробив не.
1: Ото ви правду кажете, бо я мала таку честь говорити з художником фільму, такий був Георгій Якутович. Він художник фільму, але Якутович мені розказав, що вони були на виставці Федора Манайла в 1962 році у Києві. То була виставка «Старое нове Закарпаття», яку вони увіділи картини Манайла, вони були, каже Якутович, ошелешені, вони були прибиті просто. Вони були натільки, це було такою мощною мистецтво, натільки національною, натільки воно було не похоже ні на що совєтське іскусство, яке туди панувало, сіре, то казенне, знаєте. І вони увіділи от той сильний дух Закарпаття, дух усіх жителів Закарпаття, русину, там кулько в нас є
0: народностей,
1: розумієте? В нас натільки багатий край, і Федор Манайло то все багатство, передав. Ту всю духовність виніс на Київ, і Київ був просто обезкуражений. Та вони приїхали туди, каже Гутович, у Параджанова возникла така мисль, ось треба щось подобне робити у кіно. І вони приїхали сюди, в Ужгород, той, де ми з вами сидимо, той вони сиділи, і лисолонину пили кавіль. Манайло розказував про своє відіння, як він то видить, ось якою то має бути кіно. І каже, туди, Якутович каже, ось туди у Параджанова стала ясна картина, ось як то має бути. І туди вони пригласили Манайла бути консультантом. І Манайло знову був твердий, ось як ото має бути, які костюми мають бути, яка сцена має бути, як вони мають визирати. І ми, коли позираємо фільм, я робила таку презентацію, що дуже много у таких кадрів у фільми практично повністю передають якісь картини Манайла. Це унікально, дуже, дуже інтересно.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Ну, цей фільм не перевершений. Я кожен раз його поздравляю по-новому. Щось виджу. Там є епізод, по-моєму, на Роздво, коли лишав ті мертвим на їду на столі. І от якраз приходить от героїня, і через оболок вона її так видко. Но я нігди це не задумав, у нас це робили, а я нігди це не задумав, чому. І он то уніс, розумієте, на такий уровень. Дійсно, тіні забутих предків, його можна 100 разів позирати і кожен раз видіти щось.
2: Ну, тіні забутих предків є у 100 фільмах із світової скарбниці кіно. У 100 фільмах. Без відіння і розуміння цього фільму в кіноакадеміях Заходу не допускають. Розумієте, студенти мусять цей фільм поникнути. Ми маємося гордити, що наш Федор Манайло був причасний до цього.
1: Це, мабуть, люди в першому шурі знати. Бо робиться так, що одраз іменно Подкарпаття про себе, про свою історію, своїх дійсно героїв знають дуже мало.
2: Мало.
1: І коли узнають, то вони очі відкривають. Ну, так, я діти, коли до вас перший раз привів на музей, та ну що таке картини, вроді бо для подростків, щось таке, знаєте, мимольотне, поп зрити втікли. А тую не затямили. Їх поразило, що от його ілюстрації Захара Беркута, далі землі. А кто то малював. І для них то було дійсно чимось неймовірним. От, хоча б тот самий музей сплава, от, якого вже не є, розумієте, увидіти. А де це було? Утки, така краса, така велич, розумієте? Mm-hmm. Дійсно, він міг то передасти.
2: А тут і маємо проблему замовчування, знаєте, і такого ігнорування.
1: Іменно ігнорування.
2: Завто, бо ж неважна культура. Це така культура такого якогось непонятного. Це може є, це може не є такий народ. Що з русини? Знаєте, політизується таке питання. Навмисно ся замовчує досягнення культури, щоб нівелювати. І це велика правда. Проблема. І ми мусимо робити все для того, щоб підняти це на щит і понести далі.
1: Перше, щоб люди знали, донести одраз іменно до пересічного Подкарпаття. Коли ми донесемо чи Закарпаття, от донесеться до людей, більшість з них будуть гордитися своєю землею. Вони не будуть переходити на руську чи українську, бо так заговорив тот чоловік, який з ним говорить. Тобто говорити по-своєму, як ваш дідик, не позираючи на те, з ким він говорить.
2: Це таке питання. Можеш знати 150 мов. Ото не є проблема. І можеш говорити
1: на гордитися своє.
2: Но не треба забувати своє. Ото правда, і своїм треба ся гордити.
1: А нянько ваш, як він починав малювати? Він теж дуже знаменитий, відомий маляр. У нього є такі речі, які теж не перевершені. Розкажіть маленько за нього.
2: Нянько ся родив у 1942 році. Ото була ще війна, були тут мадяри. Ви знаєте, що із 38-го року фактично мадяри до 44-го були ґаздами тут на нашій землі. А в той час, у 42-му році, Федора Манайла одослали на фронт. Він був кресляром на фронті, айно. Ну, в угорській армії, ясно. Мадярської, айно. І він дійшов до Дона, так що колись родив мій нянько, та Федора не було в той момент. Ну, або пак приїхав Федор, бо в нього вже в армії, він там був буквально місяць, у нього така хвороба поліартрит, коли ревматизм рук, пальців. Та пальці в нього кривили, боліли, та його пак у госпіталі, мав таку коротку історію, але мав таку історію, сторінку таку в житті. І нянько родив в 42-му, родився тут в Ужгороді. Із 45-го року, ви знаєте, вже Закарпаття стало частиною Совєтської України та й Совєтського Союзу, собственно. Ну і нянькося учив в школі, ясно, середньої, пак пішов учитися в художнє училище, бо мав явний талант художній. У училищі вчився коротко, закінчив його екстерном і вступив у Київський художній інститут. Тут не було академії ще в Києві, був художній інститут. Вступив у той інститут у 62-му році. У 63-му році почалося зйомки фільму «Тіні забутих предків», і мій няню Іван уженився вже з моєю мамкою, і вони у Параджанова рік жили у його квартирі. Ото дуже інтересний факт. Там була двокомнатна квартира. Мамка вспоминає, що дуже було там людно. У Параджанова кожен день були люди. Іван і Ірма, моя мамка і мій нянько, вони дуже файні були, молоді люди. Знаєте, хоч ми із Ужгорода, провінційного, можу повісти, такий, але не було у них такого відчуття, що йой, там ми десь тую. Все було як нормально. Все такі ж люди, такі ж інтелігенти. Інтересні мислі, якісь прогресивні. Знаєте, Параджанов прогресивний був дуже, і художник був, і режисер. Дуже добре все вони там чувствували, дуже добре їх приймали. Вони були на рівних. Це була така школа, знаєте, естетичного виховання, як тепер кажуть, ото і ментального, між іншим. Ото ми абсолютно в тих координатах і всесоюзних, і всеукраїнських, ми добре себе чувствували, бо ми були на рівних. Як і, власне, закарпатська школа завжди була на високому рівні.
1: Параджанов виходив за рамки радянської тої дійсності.
2: Абсолютна правда, абсолютна правда. Но. Так що нянько жив із мамочкою мою у Параджанова довгий час, но, а пак він закінчив художній інститут у Києві та прийшов сюди, в Ужгород вернувся, робив у художніх майстернях художфонду спілки художників України, Закарпатське відділення. Ну, а пак почав робити у художньому училищі, де раз був педагогом, пак довгий час був директором того училища. Уже коли училище перейшло у нове приміщення, бо, знаєте, раз було коло кафедрального собору, там їхні приміщення, а тепер там, де коледж, ну, і нянько вже пак пішов, і вони переїхали в Медящину вже в 2000 році.
1: Ага, у 2000-му. А, у нянька були ще брати сестри?
2: Сестра була, вона музикант, Катя, талантлива така жінка була, файно дуже співала, така була комунікабельна, дуже файна була сама по собі, мала сина, син умер уже, шкода. А сестра Федора Манайла так само була музикантом, і файно співала, і вчителька була, викладала. Так що така була. І вона була другою дружиною Мартуна нашого, Степана, композитора. Так що всяко то...
1: Да, переплилися родини.
2: Переплилися родини.
1: Нянько уїхав в Мадяри. З ним поїхав, ну, з мамкою вони виїхали, і брат поїхав, ай?
2: Брат Майрану виїхав, бо, значить, брат женив угорка за національністю, його дружина Ондіка. Ну, і вони виїхали в Медящину десь до середини 90-х років. Так що вони були вже там, у Ваці, вони і досі живуть. І Андрій там десь із 2000-го якогось, 4-го, це 3-го року, він став головою...
1: Русинського самоуправління в Мадярщині.
2: Мадярщині, айно. Довгий час там був, много дуже зробив. Вони організували із няньком такі пленери коло Платона, там, де були і з Закарпаття, і з других держав. Айно, русини, ну, ко себе рахував такими, та й робив для культури нашої, для іскусства. Вони многі-многі виставки організовували. Ну і після смерті нянько умер у 2010 році. Андрійко ще пак рік чи два був головою того товариства вседержавного. Десь недавно, роки два назад, заснував він таку премію за досягнення в русинському іскусстві. І премія імені Івана Манайла про артеру тенору.
1: Про артеру тенору.
2: Айно. І світовий конгрес русинства, русину доєднався до цього русинського національного ініціативи такої Мадярщини. Айно, брата мого. Першу премію, котру вручили про артеру тенорум, це була вручена Володимиру Васильовичу нашому Микиті. Айно. Ну, і ми зняли ту вручення тої премії, прекрасну передачу про Микиту. Так що все варто пам'ятати, що перша премія про артеру тенорум імені Івана Манайла була вручена нашому Васильовичу, Володимиру Васильовичу на Подкарпаттю, а нашому Володимиру Васильовичу. любимому нашому талантливому художникові, на котрий, хвала Богу, нині має вже 93 роки. Він 31-го року ся народив. Дай Бог йому здоров'я.
1: Це дуже радує, тому що фактично пробували при світовому конгресі, десь, по-моєму, то був десь 13-й рік, зробити такої, як спілку русинських писателів. Ну, не вдало їмся, а от якраз премія, мені се видить, вона зробить намного більше. Тому що треба знайти в кожній державі достойного маляра, щоб він дійсно був достойний. Ну, фактично, і брати по других державах з Подкарпаттям тяжко їм рунятися, бо ті, що живуть ще на даний момент на Подкарпаттю, це вже легенди. Ця премія, вона об'єднує якраз русинських малярів, тих, хто ідентифікує себе русином, це дуже добре.
2: Наприклад, із такої декларації по цій премії ми можемо прочитати, що із заснування цієї премії ми вносимо ще один вклад у національне возрощення русину, у розвій та популяризацію по цілому світу і нашої необичайно багатої унікальної русинської культури.
1: Прекрасно.
2: Це основна задача премії.

0: Я знову ж у вас прекрасні картини. Чи малюєте ви самі, чи у вас сім'ї ще хтось малює, вже у вашій сім'ї?
1: Ну, мій любимий, дорогий брат Андрій, прекрасний художник, він себе реалізовує і на площі такої мистецької, і в Європі, і в Мадярщині, і в Америці, він дуже часто їздить. У нього таке іскусство модерної, такий абстракціонізм, можна сказати. І я малюю, я маю освіту історичну, я першу освіту як історик у нашому державному університеті, а другу освіту в нашому Закарпатському інституті я як живописець достала. Після того, як я закінчила наш інститут, я пакся пішла вчити в Львівську художню академію, де вивчала мистецтвознавство і тепер пишу про дідика, по дідикової творчості та його життєве таку дослідження, таку дисертацію, котру, та дасть Бог, та захищу в найближчий час. Ну, і після того, як я закінчила художній інститут, я пішла робити, викладати у коледж раз наш Закарпатський коледж імені Адальберта Арделі, а потім перейшла на роботу в нашу Закарпатську академію мистецтв, котра тут недалеко. Ну, і ясно, коло цієї роботи, бо я ще й в музеї роблю, це в музеї основна робота і викладання, і я, і мати, і жона, і знаєте як, ну, ай бо дав Бог якесь, ну, зерно таланту, та є в мене велика тяга до творчості. Перший період творчості, коли я почала так творити серйозно, мені це любило все. Мені любиться малювати і реалістичні портрети, і якісь абстрактні речі, і якісь такі тематичні роботи надихала мене творчість дідика. Ну, тепер вже у мене такий, знаєте, процес художника, то взагалі процес творчості є еволюційний. З одного виходить другое. Тепер хочеться щось, якісь такі більш предметні речі зображати, але зображати їх не в стандартному, якийсь метафоричному змісті. Тому процес іде, і, дасть Бог, правда, не буду я мати виставку тепер, на жаль. Думала, що буду мати персональну виставку до свого ювілею, тепер буду мати ювілей. Ну, але, дасть Бог, наступний рік.
0: А чому?
1: Нема часу. То робота...
0: Не встигли підготуватися.
1: Так, то є, знаєте, виставка тут такою, то не лише зібрати, ну, 30 робіт. Ото художник має есе творчий звіт, есе як ви показуєте людям, що, над чим ви робите і що, який у вас, ну, образне мислення. А не лише так, ну, я там маю 30 робіт хоч які. От, наприклад, як мій нянько, як мій дідик виставки робили. У них строгий вибір був для виставки. От є певний період творчості, ти хочеш показати в хронології, в ретроспекції, наприклад, свою творчість. Ти мусиш ліпші роботи вибрати з того періоду. Ну, а коли ти не рахуєш, що вони ліпші або добрі, ти не виставляєш. Коли ти не рахуєш, що в тебе є доста для презентації своєї творчості, ти того не робиш. Так що прийде час, то буду робити.
0: І строгий підход до себе.
1: Ну, абсолютно.
0: Маєте примір.
1: Маю примір. Такий примір, що є, на щось зрівняти.
0: На щось зрівняти, так, правильно. От викладаючи студентам, ви переходите на русинську бесіду, так?
1: Ай, ну. Знаєте, тепер інтересний період. Ну, інтересний, він трагічний, бо війна в нашій країні і тяжко всім, і многі люди, котрі ся переселили, вони той дуже їм сочувствую. Айбо, знаєте, у нас серед студентів появилося дуже много із України. Раніше було так, що були лише наші, майже наші. По селам, ну та ясно, з ними по-нашому говориш, бо то і діти ся май розуміють, і май легко контакт знайти. Ай, ну і то вже якось таке, як родинна така бесіда. Ну, а з цими студентами не можеш так аж дуже по-нашому, бо то не порозуміють. Ну, ясно, ми є освічені люди, ми володіємо всякими мовами, і ясно, щоб пояснити матеріал, треба на тій мові, на яка їм близька. Ну, а кіть наші студенти, та я вам повім, що дуже ся любить тим східним або центральним українцям чути наш
0: для них то щось таке нове, фрішне.
1: Так, це їм любить, а ще вони учать то ті слова, і знаєте, вони з симпатією. І знаєте, ми цим все виділяємо. І це наша така

0: знав значення цього слова. Насамперед, мені ганьба, бо у свій час я теж не знав його значення, і я дзвонив Алмашеві прощеному, бо і Михайло Іванович каже, Юра, обдурювати. Розумієте, що забуваємо, і все ми маємо сокотити, якраз наша лексика, форма наша, це щось неймовірне, це мусить сокотити.
1: Ну, інтересне питання, бо моя мамка сиродила у Хусті, і Хущина, Мароморощина має свою.
0: Ну там має тверді, вона має автентична, та, бо у нас вже тут пішла асиміляція, і ми десь щось потратили, розумієте?
1: Потратили.
0: Но, а от у них то сокочують, бо я якраз коли з того регіону говорю книжки, розумієте?
1: Там дифтонгів
0: мови. Це теж дуже добре, розумієте, це теж багатство. І колись говорили от у бувшості регіону, ну, якщо хочете відіти або чути стару русинську бесіду, таку майну епну, то Нягузьку по столу прочитайте.
1: Угу.
0: Там все, там, як говорили 500 років тому, там отут ми то й маємо. Можемо взяти того самого Фенцика, додаток до листка.
1: Угу.
0: От, його дуже не люблять указувати нам. Но, або он несе ту лексику 19 століття, яку говорили по селах. Ми читаємо, розумієте, ми там особо щось чужої не видимо. Ми там якось тут час провалили. І просто є деякі слова, які вже забули.
1: Ну, покаяння.

0: я слушаю, у вас в планах уже дописати вашу наукову роботу. Що ще, крім цього, ви плануєте робити?
1: Крім наукової роботи, творчої роботи, викладацької і музейної.
0: Ні, вже перераховує дуже. Які у вас плани на будучність?
1: Знаєте, хотіло бися у музеї зробити порядок. Музей відкритий у 1981 році, ото совєтський час. Ну, експозиція, ясно, де меморіальні кімнати, ото такое було і такое ся лишить. Або інформаційний контент має бути інший. Ото ще з совєтськими такими, знаєте, підтекстами, котрі тепер не актуальні і шкодять, можу повісти. Ну, і більше того, ми вже в цифровому такому інформаційному просторі, що ми мусимо, ну, десь бути в інтернеті, аби нас більше було, аби інтерактивність деяка була, аби... Ну, ми маємо, наприклад, такі нововведення в музеї, своїми силами щось ми поробили, що там двомовні етикетки, QR-коди на картинах, і можеш перейти за тими кодами та прочитати в інтернеті інформацію, все, кое ми робимо. Ну, бо хотіло бися доробити оновлення музею, хотіло бися зробити таку таке сучасне таке освітлення, такий ремонт банальний хотіло бися зробити, бо хижа така вже ззовні не дуже файна. Ну, всякої, хотіло бися і все зробити для музею. По творчості це в моїх руках і в моїх силах, то все підвладне. Робота там в академії, то таке за програмами, знаєте, воно скільки там буде бажання і сили. Ну і захист дисертації, яка вже написана, то власне так само, то як воно по програмі, там по розпорядку буде, так воно і буде. Так що хотіло бися найбільше зробити для музею. Бо музей сись, це є... І матеріальна, і нематеріальна культура наша.
0: Я його дуже люблю.
1: Це такий, знаєте, кой хоче якось прийти та увідіти, що було, що якусь, зрозуміти якусь сущність.
0: Сюди хочеться вертатися.
1: Ну, айно, аби порозуміти ту нашу сущність закарпатської, цієї срібної землі, сюди має прийти.
0: Сюди
1: має прийти, уникати то все, бо то Манайло увідів, намалював. І лишив нам. І ото можу увідіти той. І порозуміти.
0: Вікторію, що ви можете пожидати карпаторусинам нашої срібної землі, нашого Подкарпаття? Що можете пожидати русинам світа і слухачам ЛМФМ?
1: Ну, ясно, що всім здоров'я, щастя, як у людському плані. Ну, і ясно, то, що ми робимо, робити далі. Не забивати наші корені, знати, що робити для того, щоб зберегти культуру ту нашу. Не лиш зберегти, а й в такому вигляді донести до потомків, аби вони цю культуру могли далі нести, аби ця культура не згубилася. У нас і не губить, бо розуму, хвала Богу, много. І, знаєте, таке сильне коріння, що ну, не дає забути. Ну, не дає забити, воно у нас є і, хвала Богу, проростає в наших дітях. Оби все ми не забили, оби наші діти не забили, оби наша культура була рівноправною і таким сильним голосом у хорі всіх культур світових. Ми мусимо мати все і не забувати, і розвивати.
0: Дякую вам за дуже інтересну бесіду. Сиринчі вам, сиринчі усьому. У житті, в сім'ї, в творчості. Ну і най вас Бог сокотить.
1: І вас, пане Юрію, най Бог сокотить. Дякую, файно.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрив?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ноджу серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

0: Múzeu senskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť i výstavu Michala Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeninám toho akademického maliara rodaka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodetý nič múzeju i galérii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. dňa. Kompletný program sobi môžete posmotrieť na facebookovým sajti múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro deti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. Vytrok 12. maja budete hodno na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť sobi o 8 hodení i 5 minúti do poludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúce na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás sredu 13. maja o 7. večer pozývať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Prodavač Dodžu. Doč nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho kto z nemôže prodavati. Je lito, sucho, jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojavecia čužej človí, ktorý vám ponúka doč na prodaj. To podvodnek, šarlatan, abo spasiteľ. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 14. maja o 7. večer na malej scéne bude môž vidieť monodramu o škodlivosti tabaku a v piatnicu 15. maja o 7. večer teater na malej scéne zahrať piesu Što sa stalo so ženou. Teatr to týždeň pýde i do regióni. Už zajtra u výtorok 12. maja v Mestskom kultúrnym centre v Humenním o 7. večer bude môž vidieť piesu Šťastná vhra i v nedeľu 17. maja o 5. popoludne v kultúrnym dome v Polati komédiu Rukovene na Hončarivci. Pýd ukrianskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Kračali pýd nami 14. maja v kultúrnym domi v Smižanách o 7. večer i 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. večer. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania skorosť i sela zmáhania ťažných koní v Upári. Zmáhania s kultúrnym programom počínajúť od 9. do poludne. 25. až 31. maja bude prochodetý úsvedný kúč 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobi môžete posmotrieť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniev, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Viacej informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaprošať na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viac informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítal Petro Medviť.
1: Kultúrny kaleidoskop. Rusin FM. Rusinské rádio. Historičný kalendár.
0: 25. maja 1891 roku narodil sa v seli Zahatia na Podkarpatiu Adalbert Erdely, vetvárnik svetového mena, jeden z osnovateľov Podkarpatskej maliarskej školy, pedagóg. Študoval na Akadémii vetvárnych umení v Budapešti v Mnichovi. V jednej s Josefom Bokšajom osnoval v 1927 roci v Užhorodí publičnú školu maľovania. Pri zahraničných stážach v Nemecku, ale hlavne v Paríži, robil u Krúzy vo značných postimpresionistiv i favistiv. Najväčší vplyv na jeho tvorčosť mali tvor Paula Cézanna. Parížske skúsenosti zrobili z neho európskeho umelca, nasledovníka konštruktívneho postimpresionizmu, majstra portretistu i pejzažistu. Od 1931 roku žil v Užhorodí. Був єдном із основателів общества витворних умельців Підкарпатської Руси, котре стало ідейною базою Підкарпатської малярської школи. Рокко вів общество і організував много вистав його членів по цілій Чехословакії. Він сам виставлював в Чехословакії, але й у Франції, Бельгії, Австрії, Німецьку, Польщі, Мадярську. Був професором малювання і історії умення на гімназії в Мукачові, на учительській семінарії в Ужгороді і у публічній школі малювання. Здобуті скушеності скоснував на духовне возродження русинів. По війні тяжко ніс умелецьку ізолацію в комуністичному режимі, не мав можливості бути в контакті з європейським уменням. Його проєкт трансформації публічної школи малювання на Академію умень подля взору Западної Європи був совітськими урядами висміяний. Вмер 19 септября 1955 року в Ужгороді. 26 мая 1931 року народився в селі Туря Пасіка на Підкарпаттю Іван Нестор Шафранко, педагог, витварник. Закінчив руську гімназію в Гумені, студував на високій школі витварних умень в Братиславі, пак закінчив академію витварних умень в Празі. Робив на катедрі витварного умення на педагогічній факульті університету Павла Йозефа Шафарика в Пріашові. Свої оліомальби виставлював на многих персональних і колективних виставах у 28 державах. Знаме суть його абстрактна оліомальба і керамічна мозаїка. Його твори знаходяться в галеріях Братиславі, Кошицях, Пріашові, у Свиднику, в Меджлабрцях, Ріашові в Польщі, Цикотбуси в Німецьку. У 1990 році був співоснователем і першим председом общества Енді Вархола. У 2004 році дістав премію Енді Вархола. По 1989 році брав участь на всіх виставах русинських малярів. Вмер 1 новембра 2020 року в Пріашові. Ідемо до старшої історії. В маї і юні 1821 року російський цар Олександр І під час свого перебування в Бардівських купелях навчивив русинське села і подарував велику фінансову суму на будування православної церкви. Місяці май 1851 року мадярський ліберальний політик, правник, новинар і історик Карой Месарош видав першу мадярську книжку о історії Русинів-Угорська. Признавав самобутність русинів і їх право на власний народний розвиток. Книжка і погляди ліберала Месароша викликали остру критику з боку радикальних мадярських націоналістів. Месарош, однак, погляди висловив у своїх дальших книжках «Історія народів Угорська» і «Історія Ужгороду». Но єднозначно остро виступив проти зрядження Русинського округу, котрий був у роках 1849 і 1850, і проти діяльності Адольфа Добрянського в нім. Перед 685 роками був написаний перший документ о існуванні осади Лютина. Було то в 1341 році, але бізовно і перед тим уж тото село ту було, лем не платило дани або го не купували, не продавали, як маєток того або іншого пана. Лютина була частю панства Нового Граду Ганігівці, котре власнила фамелія Переніова. В середньовіку через Лютину ішла путь до Кракова, була то визначна обходна драга. В 1851 році ту відбулася одна подія, котра Лютину записала до історії, а то перше з'явлення. В тоді Зузані Фекете з'явився святий Николай. З того часу мине в августі 175 років. Історичний календар Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.
1: Історичний календар. Ваше русинське радіо. Наше целебрите.
0: Денес приближимо собі живот єдної із найвизначніших особностей греко-католицької церкви на території днішньої Словакії, помічного пряшівського єпископа, священномученика Василія Гопка. Владика Василій Гопко народився 21 апреля 1904 року в Грабськім. Теологічну освіту абсолвував на греко-католицькій богословській академії в Пряшові, i 3 februára 1929 roku bol rukopoložený na sviaščaneka. Následno bol preznačený administrátorom parochy v Pakostovi. Po erigovaniu parochy v Prazi ho v vtedajší apostolský administrátor priašivskej eparchii blaženej Pavel Petro Gojdič preznačil za peršho parocha. V rokach 1936 až 1941 bol špirituálom v priašivskej seminárii, prečím u 1940 roci stal doktorom bohoslovia. Od roku 1941 bol episkopským sekretáriom. Od roku 1943 bol profesorom pastorálnej i morálnej teológii na Vysokej škole bohoslovskej v Priašovi. Rukopoložený na episkopa bol 11. maja 1947 roku, kolivže s grekokatolickou cerkvou u Čechoslovákii nebola dobrá situácia vďaka povojnovej politici. Po tzv. Priašovským sobori i z 28. apríla 1950 roku komunistično vlasti postavili grekokatolickú cerkvu u Čechoslovákii mimo zákon. Vladeka Vasilej bol u domašním arešti, pizniše bol internovaný v Bači, kolo Šamorena i v Hlohovci. Tam bol 18. oktobra zatremanej i po vece k roci odsúdženej. 15 rokov areštu, finančná kara 20 000 čechoslovackých korun, strata čestných hraždanských práv na 10 rokov, konfiškácia všetkoho majetku. To bola kara pro vládeku len za to, že nechodil perejty na pravoslavnú víru. Jeho episkopskými palátami stali arešto v Bratislavi, Ilavi, Leopoldovi, Prazi, Mirovi i u Valdiciach. S vážnou pidlom lenným zdorovľom bol 12. maja 1964 roku úslovno propuštený za dobré chovania i zo zdravotných príčin. Veci jak 13 pív roka v neľudských úsloviach, jako boli charakterističnou fyzičnou nasilstvom, zemou, malé množstvom strav, nedostatočnou lekárskou opikou, vobral osoby svoju daň. Vládeka z areštu vošol fyzično pidlom lenej, no ne duchovno. Nemých vernutý na teritóriu Slováky, dal široké žov umiesti osek v severných Čechách v charitním domi, kde stal duchovným otcom pro tam internovanú monašku.

0: Nejżnycia FM.
1: Stefan Nadiżyński, wiersze. Super Mary. Jak popozerala Mary na Michala, uwierte mi ľudé, ani ne dychala. Jak očkom zmiriala disjokeja Jurka, čuli sme, jak serce šaleno jej durkať. Jak čula spívati našoho Ivana, potichoňku vzdychla, tod je pana Jana. Jak zbačila Petra, prembyci stojou, zblídla, zčervenila, hluboko jej dojou. Ne otvorju dveri do srdečka svoho, bo ja super Mary, хочу ще ліпшого. А іще восени терпіла провіла. Ніхто не знать, на чимся з ним повадила. З матьом і шалем раз до Дуклі на диско повіла, молода і шілем, хлопчисько. Андрія не хотіла, і ту була біда, вже мать вельо років, вона не хоче діда. З Федором ся раз-два зато погнівала, вже їй не пасує, походить звалала. Горі нос тримала, так си прибирала, як і би на гарфі симфонію грала. Хрещена Маріо, самозвана Мері, не знаш, чом ті живот уж прибухнув у двері. Оцтово капка до чаю живота. Завзятий. Як можемо помагати розвою живота, кидь з нас єден тягать вішта, а то другий гойта? Трульо, тезу о тім, же русинів не є і не було, так уміг би голосити бас учений Трульо. Кибеня назвали Трульом, та бим був нещасний, бо ту обсяг того слова каждому є ясний. То і о нас. Кідь мися не договоримо і плакати дармо, бо довго нас буде грости большевіцьке ярмо. Неєднота, данайський дар, а зло між нами. Але з нами хто їй сіяв між русинами. Перестаньме ухтягати раз вішта, раз гойта. Єднота є черешенька на торті живота. –

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Kuchera, Dnes, Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорослаче, я ще з вами уж помаленьки мушу попрощати. То була аудиція «Одомаш», як у стегодні були дне щути. Ну і що ж, субота нам ще кінчить, але іще перед нами файна неділя. Надіюся, що для вас буде добра, приємна, родинна. Така, щоб сте мали час на вшитко, то-то, на що. Найтого не можете, тако і в робочому тижні. З моєї сторони то тілко. Пам'ятайте, о тиждень. Чуємося, видимося в Криниці і в Висові в суботу. В Криниці, в неділю в Висові, бо там же пройде Рутенале, 13-те Міжнародне бієнале лемківської русинської культури, організуване з товаришенням Лемків. Майте ще шумні до почуття. Здравіт всіх, Северий Ян Косовський. Добраніч.
2: Стоваришення Лемків запрошує на Рутенале. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.